0: toh salinim latenamit poktum peteng puk tesibal atin sa il colegil.
1: 20 horas, 6 minutos.

Señor. Chuacol chiruli bala. Chuacol chiru disponil li tikti. Chuacol chiru disponil jagua Dios. Amala aina tikti ain. Chuacol chiru li

0: me harás cuentos asombrados.
1: Radio Felicidad te desea feliz día, papá.
2: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
3: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
4: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
5: Lihu Likichibali San Pablo re las Colosas. Capítulo 1.
6: La in la Pablo, la inch apóstol de Jesucristo, shbanakokan kirahli Dios, cochben li hermano Timoteo, nakchokinchis ibankeli huain. Chokinchit ibakerikin la esli kwankesharan Colosas, la esha kshepapchis akali Jesucristo, la eschik kachakpapanelil, utreschik li Dios. Atashak li Dios de kachukwachos obtesin kere, utishketa shakere li tuktukil usilal. Naknokotihok cherish hunelik nakabantusichiru li Dios lishchikwali kakwa Jesucristo. Nakabantusichiru li Dios banakshkabiresil nakkawe cholchish papankili Jesucristo, utskabiakwiresil naknekerachish hunelek le rechakpapanelil. Naksherabiresili kolbai, sherabiakwiresil isail cholehil kulamil sachoshacho kere. Shbanak jo keshish jo ninkila an, nekeshpaban, ut nekera le rechakpaban elil. Chan ro nakshirabiresili kolbai bla esh, hokanak kwinak jo kepchirabinkil sa chishhunili ruchichoch. Nabal jo kepchihalak lishnalebeb honak shhalane lane bla esh, chalen nakshirabiresili kolbai, ut ketab ruchitakali rusilali Dios.
7: Pistialal an, kicholobak cherush ban lak efafras. An kochbenchik angelak chiruli Kristo, utraro kapang. An kun akchabil, angel chiru sashkabal Jesucristo. Lak e papras kikyoke, naklaesh nikera, lera seritinsh ba naklisantil musaek kwan eriki. Utchalay nak kikabiresil nakshesh, paapan hokan nak kunelik nikoti hok chirish. Nakatsama chiru di Dios, naktishku chiru, karut narakte banu. Unakatsama akwi chiru di Dios, naklisantil musik ektishke e nakle, chishtabal rulish jalan. Nukoti hok chirish renak, tikak le tuam shbanak reesh chiklikakwa. Utsak sa lechol, di Dios, erikin. Khunelik chepanuak li us, uchetabak ru chitsakal lish lokal li Dios. Nakatsama chiru di Dios, renak kwang shkakwil echol, shban shlimal shkwanki li Dios. Chisaok saechol uchekuyak shnum sinki lik akreru na chal saebeen utink a tach inak echo. Chepan tiyoshik chiru li akwabek Dios, di kikyeok ke jits akong krikin lish saeil cholekhil, kochbene blakpapane li akshesta ushyalan. Di Dios korisi rupesh kwanki lakza, utkosh kashtesi rupesh kwanki lik akolbek likashal rarosh man di Dios. Di rala di Dios, kikam chiru cruz, re kakolbal, utkeshkoy kisach likamak.
6: Di Dios inkana ilman ru, habanan nakanaw chan ru li Dios banak liralal kikulon sa ruchichoch, chishkutbal chiku. Li Jesucristo haan lik ashal nim shkwankil chirep chishkunilep li ke tiobtesik. Sa shkaba haan li Dios kish tiobtesik chishkunilik akreru kwan sa chosha, huakwili kwan sa ruchichoch. Li Dios kis tiobtesi chishkunili na ilman ru, hokebak kwi chishkunilep li musikek li inkana ilman ru. Hakyal chanru li shkangeli hung hung, ut li shkwankilep, li Dios ki tiobtesin reep sa shkabali Jesucristo ut haan lak echal reep. Li Cristo akwanak kwi chak nak tokmakina tiobtesik li kakre ru. Ut chishkunili kakre ru ki tiobtesik kebil sa shnaak, utaran ki kanash banak li Cristo haan chal reep sa shben. Utanak kwi na kholomin kela uak pa manel. utkuna hoche krikini Cristo, handi na keok rele katyuam, handi shbeli kikwakli kuchichi chochosa shankebli kamenak, uthandi kashal nim shkwankil sa shben shishkunil. Di Jesucristo, hanza kal Dios, utrikina ankwan shishkunil ikwankilal shbana kokan kirahli akwabeh Dios. Shbansh kamikli Jesucristo, chishkunil ikwansa chosha, huakwil ikwansa ruchichoch, naruta akwang chisum atin rikinli Dios. Utspandish kikeli ki hoye chiruli cruz, di Jesucristo kishkeli tuktukil usilal. Hunshilin kane ke pabli Dios. Utspandli ma usilal kwansale chol, shik nekerili Dios, utjunes link a us neke banu. Habanana nakwan spandish kamikli Cristo, keshkamsa usilal rikinli Dios. Spanakli Cristo kikam tsakakaba. Narutosh ashtesi chiruli Dios chi ak santo bresimbilo, utchimak ak chikamak. Utchitsakalak re ruli kapapal. Habanan tentonak teshpabang chitsakal utkawakech ol rikin li Dios sa le papal. Mekanap shjonin kili ke chimile resa shkabali kolbay shwanak laesh ak nekenaw naksayik awak kikam li Jesucristo. Utli resili ak sherabi laesh kyo kep chirabin kil sa chishkunili ruchich och. Lain lak Pablo, tenepambil sa imben shtiebal resili kolbay. La inna sao sa inchol nak jokin chishkulbali railal sa ikaba. Li Cristo kishkie nak teshkuli railal iralal shkahol. Hokan nak nasao sa inchol nak jokin chisakon krikin li railal, ho kishkuli Cristo sa shkawayap chishkunileb linekepaban re. Li Dios chineshke chik angelak chireb lakpabanel. Hokan nak re ten angkil nak ning angelak chiru, re cholok angkil chisakali shkialali ratin li Dios. Dishtiala laan mukmud chi rueb chishkunileb nakikwan chak hunshil. Habanana nakkwan, mukum mukmud achik. Di Dios kyo chishkutwesinkil chi rueb lineke paapan re. Di Dios kirak nak laesh limakwesha judiyo, tenaw nake reakwili kolbaib. Di resi laan mukmud nakikwan chak. Habanana nakkwan, nanawman nak dishtiala li loklak esil haanain. Nak li Cristo kwan erikin, utsashkaba haan, Tesakon krik indish di malsh lokal di Dios.
7: Ale Cristo amle nakacholom shtialal. Nakakesh na lebe chishkunil. O nakakuch shtialal chiroe. Chanchali kachol. O chanchali kakaush. Renak tsakalak. Rulish papale. Sashkabal li Jesucristo.
6: Hokanak ninjalin echik angelak chanjalin chol. Utri Cristo nak eokin kakwilal chishbanunkilin angel chiruli Dios.
8: Colosenses, capítulo 2.
6: Nakwak nakte nao nakhunalik ning einch ol chiti hok chadish la esh hoka nakwi chirishep lakpapanel li kwanke baran la odisea. Ninti hok chirishep chishkunileb lakpapanel li akne ke ishnau ku hoa kwi ling ane ke ishnau ku. Utnins amak kwi chiruli Dios nakkawak lech ol sa le papal. Chirrak tashakirip chiripilerip renak kunang hakech ol. Lishnau bali nalep hain nashkesh kakwila lech ol. Chetawak tashak rochits akalish dialali mukmuna kikwanchak. Dishdialali mukmuna kikwanchak haanak li Cristo kwane rikin. Rikin li Cristo, naruna katawli kanaleb shbanak kakwi rikin li Cristo kwan li tsakal tial ut haan nashnaw chishkunil. Nintaklash jebale reain, rena kinkate shbalakik shbaneb rinike takchi inere. Chanchan chabila tinekeshje habanan mukotyal talinekeshje. Ustama anin chak sa yang habanan khunilik nekeshin koshla. Nasao sa inchol chirabinkil nak khunak lechol ut kwankesh sa tikilal. Nasao akwi sa inchol chirabinkil nak anchale lechol nak neke Pabli Cristo.
7: La eshe Pabli Cristo ut anchik tial re sa ebe. Hokan nak khunakakesh tashak rikin li Cristo ut cheshkwang ho narak an. Cheshpabang chanchal lechol ut chetsolak erib rikin li Cristo. Kawak echol chishpabankil, lik arut sol bileshkwi. Ut khonelik chishpantyoshink chiruli Dios.
6: Mek erib chibalak ik shbaneb di nekeshtye nak kwanj nalebeb. Makana ukwilik aru nekeshtye shbanak lish nalebeb mokorik in li Cristo tanachal. Haan jal shnaleb li ruchichoch, ut jal shnalebeb li kashe katon. Mek erib chibalak ik shbaneb maan. Nakanaw nak chishkunil ishlokal i Dios ut lishkwankil kwan rikin li Cristo. Lishlokal ut lishkwankilal kishkutwesi nak kikulun sa ruchichocho. ashalnim shkwankil i Kristos esh benep li neketaklanut ashalnim akvi shkwankilca esh benep li musiqeh. Ut shpanak li Kristo kwan e rikin, nim akvi e kwankila esh, ut zakal re rule tju am shpanak kebile re shpan li Kristo. Shpanak shepab li Jesu Kristo, khunak esh chikrikin, ut chanchanak shek uli circuncision, haban makwak uli circuncision neke shpanula judio. Li shekula esh, haanak li Jesu Kristo, Kirisis alech olish rainkil ruli ma usilal, nakshekuli kubiha, chanchan nakeshmukero shbeli Kristo, utkeshkwakli kuchikchicho josh manak akchiklechu am, nakshepa rinimakwal Dios, likikwakresin kuchikreli Jesucristo chicho josh ashchankebli kamenak.
7: Hoshil kamenakesh, nakkeshkwanchak, shbali mak, utchbanak, mahi isim il salech ol, lish rainkil ruli ma usilal. Aban anak kwan chio chio kesh chik. Di Dios ki kwa klesin kwi chik re, li Jesucristo chio chio. Ut hokan akwi laesh. Chio chio kesh chik, shbanak ak chik le chio am ki ebil ere shban di Dios. Ut kui bil sach bil, chish khunit le mak. Wan toh wa mak, sakaben shbanak kak et di chakra sima bil chak nakter. Abanan di Dios kish jie nak toh bil chik rish chish khunit li kamak. Anak li Jesucristo ki kam chiru cruz sakak abala o nak ki kam chiru cruz li Jesucristo di Dios kirisish kwankile di ke taklang ut kirisi akish kwankile li maus ah musaeh ut kishk ut shutane nak kinun tak sash bene
6: mi chinane chol kwi anina kwe chine re di kinli karune ke tseka ut li karune ke ruk chimokota chinan ke chol Kuyanina kwechine resh bana kinkane kenin ein lishnin e. Kwanine keshnin e lish chola heglipo utli hilo bal kutan. Chishkunili karu kesh banu ha anjal reta lili karu ta kulmang. Habanan nak kikulun li Kristo kits aklok ru li karu kesh banu e ban. Kwanine kesh jenak chai bilep ut chanchan nak ne kesh kub siri beb. Habanan moko chalta. Lishnale beb moko kebil tash ban li Dios. Lik aru nekesh banu haan chal kosh lambil. Nekesh lo oni di angel, ut nekesh yekwi inkate banu ho nekesh banu e baan, inkate kuli jechim bile resh ban li Dios. Kabaran mepap lik aru nekesh yesh banak moko tialta. He baan, moko kwan kep tarubel shkwan gili Kristo. Hokanak nekesh banu li par kwan neke rakhe baan. Kabaran la uak pabanel, huna ho rikin di Kristo, ut kaw kachol rikinsh banak haan na holominke. Uthanak kwi naten anke chikik sa li kapabal ho narak li Dios. Chanchanak kesh kame rochben li Kristo nak shesh papan. Ak chikle tiu am, utrik aru tzol bile shkwi chak hunshil sa ruchich och, mak ak chik shkwankil sa eben. Ka ut nak toh nekek e rip chibalak ik, ut chishpanun kile nak terna lep. Kwan li nekesh tiere?
7: Me chapan, chimokotech e, ut metzeka, shpanak mak shpanun kil. Haan.
6: Kaut nak neke pablik aru neke shtie. Chishkundilik akre ru anna lak na oso. Heb nalep haan chal koshlam bil ut shnalebeb likwin. Chanchan chabil nalep di neke shtie. Neke shtakwa sirip nak neke lokonin ut neke shraupte sirip. Chanchan nak neke shkupsi shkwan kilep chiribileb rip. Hapana anink anash khalish nalep shpanak moko neke shkanapta shrainkil ru lima usilal.
9: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
10: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM. Las Teclas de mi pueblo.